Laura hoće neće. Idemo mi dalje. Stalijana i Ladija Časića na glazbu koju bira Mihajla Soko. Zaljubila sam se. A to je otprilike to. Detour.

Ako možete zaobići ovaj put poviše Hotel Adria, taj dio magistrale, onda zaobiđite jer je bila prometna, velika je gužva, očevid je u tijeku, neslužbeno saznajemo da je u pitanju materijalna šteta, ali svakako gužva je i nemojte tu da sudarili su se autobus, motocikl i osobno vozilo. Znači ovaj dio magistrale poviše Hotela Adria, očevid je u tijeku zbog prometne nezgode, nemojte tu da izbjegnite taj put.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.